야 담마키 테글라 마고메야 세티킹보 데킹 줄리야 돈데데 줄리나네야 다코마 나라케 흉사데야 흉탐보 좀케 자반데야 내냐 흉보 탐보 자라종야 송루보 통세전다레야 담마라케 르교토미데야 안초게 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
go ya da na bo ta ye chum go ne ya pa me bo zi jo ni da ne ya ni jar je ta la han kor ba na ya a ya pa mo sum je ni da te ya jar ka sum la ha lu ko re ya to jar ka sum la ko ni e mo ya te ji dong chang le san da si e ya ko jar mo san ta to yu ne ya kar ngu chi tan dong ke san de ya a me chor ga kun je ro lo ta ya dan dong bo che zo hon yo pe pa ya ni ma mo chor ti men zi song ya